0: 或者是发短信去到0458737732，或者可以上网址 100respect.org.au 呢，就是寻求帮助。咁如果是紧急情况之下呢，亦都可以打000求助㗎。咁喺今集嘅大众论坛呢，我哋都好高兴请嚟律师陶建文呢，同大家傾下呢，澳洲究竟有啲咩嘅法例呢，係要会保障到家暴嘅受害者。咁如果大家呢曾经接触过家暴问题嘅时候，又希望同我哋呢分享下你嘅经历呢，亦都欢迎大家打电话俾我哋嘅。电话呢係1300-799-323。咁如果你唔方便呢，亦都可以传短信㗎喎。短信号码0448-799-323。0448-799-323嘅。咁我知阿 Clifford 亦都喺电话旁边啦，同佢打声招呼先。早晨啊 ,Clifford。
1: 早晨啊 ，Selina。
0: 嗯，嗱，咁啊，其实咧，即系家暴呢个问题咧，喺澳洲社会咧，都一直都系存在啦，亦都系大家都好关注嘅。咁其实咧，或者你可唔可以同大家讲下，即系除咗身体嘅暴力之外咧，其他嘅家暴咧，譬如喺法律上啊、言语上啊、财政上嘅家暴咧，系唔系即系都可以解释下？究竟即系喺即系咩情况之下先至系属于家暴咧？
1: 是啊 ,Selina, 嗱咁如果用一个学术上嘅定义嚟讲呢，咁家暴呢呢、這个概念呢就比较广泛嘅。咁学术上嚟讲呢，咁係除咗肢体嘅暴力之外呢，亦都係包括係性方面嘅虐待啦，精神上方面嘅虐待啦，言语上面嘅虐待啦，同埋呢就亦都包括呢一啲例如係就係话财政上嘅操控啊，又或者系社交上嘅操控咧，咁呢啲咧喺学术上咧都算系咧系家暴嘅。咁但系如果你话睇法律上嚟讲咧，咁就唔系所有呢啲学术上嘅家暴行为咧，都会有一个法律上嘅效果嘅吓。咁通常法律会处理嘅家暴问题就系包括系实际上想武力啦，或者肢体上嘅冲突啦，又或者就系话包括性嗰方面啦，性嗰方面就包括系例如系性侵犯啊，或者系非礼啊，又或者系就系话喺性嗰方面，例如就系话如果你个伴侣系威胁你，或者实际上已经做咗要将你即系拍摄一啲你隐密嘅地方，又或者系你一啲性行为嘅照片或者系影片系预备去公布嘅，咁呢啲都系性暴方面嘅家暴咧，咁系法律上咧系会有效果嘅。咁最主要就系即系呢啲啦，咁但系其余嘅方面就话财政上嘅操控啊，或者社交上嘅操控咧，虽然个学术上咧都会定义为家暴，咁但系咧喺法律上咧就暂时咧系未有咩法例咧系去处理呢啲问题嘅。
0: 嗯，咁嗱，譬如即系举个例啦，即系如果一个老人家佢嘅财政咧系受到屋企人某啲屋企人嘅控制嘅话，咁佢可唔可以即系起诉对方话佢控制佢嘅财政上啊或者经济上嘅情况嘅咧？
1: 嗱，呢个如果就讲翻我弱老呢个问题，其实好多年前我哋都讨论过呢个问题嘅。咁暂时咧嗰、那个关于呢方面嘅法例咧系薄弱嘅吓。咁除非你就系话，如果有啲人士系喺例如一个老人家，咁你喺佢啲仔女係非法咁挪用佢啲錢，或者非法咁喐佢嗰啲户口嘅錢，又或者係例如係非法咁冒簽佢買一間屋，咁攞啲錢去用，咁呢啲就另外嘅法例去處理。咁但係話一般嚟講，你話就咁譬如子女俾壓力嗰個老人家，要個老人家買一間屋咁樣計，如果老人家係願意嘅，咁嘅情況之下咧，法律上可以做到嘅係比較少嘅。
0: 嗯，系嗱，咁其实咧，对于家暴受害人嚟讲咧，咁喺现行嘅法例之下，可以获得啲咩保障咧？
1: 嗱，咁现行法例之下咧，主要系几个方面嘅。第一个方面就系话系一个 preventive 啦，即系预防性嘅啦。咁预防性嘅措施咧，喺法律上嚟讲，主要咧喺我哋澳洲咧，就系、是、靠一樣嘢，咁呢個措施咧就叫做係AVO 啦，可能好多人都聽過噶啦。咁英文咧叫做 Apprehended Violence Order。咁主要呢個 AVO 咧就係、是、一經係批出之後咧，order 啦，或者係叫做係禁止使用暴力令啦，咁就會限制某啲人咧去接觸你啦，又或者咧係對你咧係進行任何暴力嘅行為嘅嚇。咁如果一旦係呢、這個 禁止暴力令，即係 ABO 係被觸犯嘅時候咧，咁嗰、那個受保護嘅人咧係可以馬上咧去通知警方，咁警方咧係可以對呢個人咧係逮捕同埋採取檢控嘅行動嘅嚇。咁除咗呢、這個預防性咁之外咧，咁亦都係有當然係會有事後性嘅啦。咁就當然就如果有乜有啲。如果你是一个家暴的受害者，有一个你的先生或者你的情人已经对你作出一些是法律上不容许的事，包括就是说是殴打你啊，或者是性侵犯你啊，又或者是刚才所说是要拍摄你一些私密的影片，威胁要将这些影片放上网，那这些呢都已经是触犯了刑事法例的了。那在这种情况之下呢，那个受害人呢是可以直接向警方报案，那警方呢也可以呢是采取拘捕和检控的行动的。那另一方面就是有一些叫做是 supportive 的了，就是除了刚才所说的预防性事后性或者是之外咧，咁仲有一啲系支援性嘅。咁支援性咧就包括就系话，如果喺法律上嚟讲咧，譬如如果你系一个申请紧永居嘅女士，咁然后咧喺你个屋企里边咧发生咗不幸，发生咗家暴啦，咁但系嗰个施暴嘅人咧就系你嗰个 sponsor 嚟嘅。咁喺咁嘅情况之下咧，佢哋嘅移民法咧系通常系会容许呢个受害嘅女士咧系继续进行佢嗰个 PR 嘅申请嘅。咁另外就系话喺例如如果你系你是租緊屋的，例如咁，但係因為好不幸發生家暴啦，令到你咧係唔想再住喺現時嗰個地方啦。咁咧，根據我哋嘅租務法例咧，如果係咁樣嘅情況之下咧，嗰、那個受害嘅人啦，可以係女係男啦，總之，例如一個係租屋嘅人士，咁如果你係屋企發生家暴，你唔想再住喺嗰度嘅話咧，咁係有根據我哋嘅租務法例咧，你可以提早啦。是去解除嗰張租約嘅嚇，咁所以法律上就喺呢幾方面嘅支援咯嚇，對於家暴嘅受害人或者將會受家暴嘅受害人嚇。
0: 嗯嗯，係嗱，咁你頭先提到咧，即係一啲即係就算係攞住一啲臨時簽證嘅人士咧，佢哋都可以咧就係即係。繼續申請佢哋嘅簽證啦。咁但係咧，我就想問一下，即係佢哋可唔可以都係好似我哋普通人咁樣咧，係公民咁樣咧，係獲得呢一個嘅即係免費嘅一啲法律支援嘅服務噶？
1: 嗱，現實有啲免費嘅法律支援服務嘅，咁佢哋呢啲服務通常咧係即係唔會因應你嗰個國籍嘅情況或者你嗰個居留嘅情況咧，而對你作出歧視性嘅安排嘅。咁意思即係話咧，基本上任何人喺澳洲咧，如果想得到呢啲免費嘅法律服務咧，特別係由一啲 NGO 咧，即係非政府團體所提供嘅免費法律服務嘅話咧，咁不論任何人士，只要身處澳洲，都會有機會咧係可以攞到呢啲服務嘅。咁但係如果當然有啲政府嘅服務嚟係 legal aid 啊，即係法律援助咧，咁嗰啲就會睇翻你係咪一個 PR 或者係咪一個係citizen 咯。
0: 嗯，明白。係咁嗱，如果大家咧對於即係現時澳洲嗰個家暴嘅問題有啲咩嘅意見啊，或者係有咩乜嘢嘅睇法咧，都歡迎大家咧同我哋分享一下嘅。我哋嘅電話咧係1300-799-323，1300-799-323。又或者咧，如果你真係唔方便打電話俾我哋咧，都歡迎你咧可以短信俾我哋嘅，短信號碼咧係0448-799-323，0448-799-323。咁同阿 Clifford 傾落去之前咧，我不如又俾阿 Clifford 咧休息一阵，咁啊都希望咧趁住呢个时候咧，大家可以打电话上嚟啦，或者咧系短信俾我哋噶吓。
2: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
3: Why do people want to be at work?To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: 在 SBS 学英语，令学习都充满乐趣。可以找到视频、podcast 和建议，帮助你在澳洲生活。 sbs.com.au/learnenglish.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: 今日就下载 SBS Audio App 开始收听你最喜欢的节目，现在就可以在 App Store 又或者是 Google Play 免费下载。用任何流动设备都可以免费听到我们出色的故事，请登入 sbs.com.au/Chinese， 又或者现在就下载 SBS Audio App 啦。
0: 咁再次歡迎大家咧嚟到我哋大眾論壇呢一個環節啊！咁今日咧想同大家討論嘅話題咧就係澳洲究竟有啲乜嘢嘅法例咧係保障家暴嘅受害者？咁大家咧有冇咧曾經接觸過家暴嘅問題，或者咧係即係睇過即係？或者你附近嘅人咧係受到呢個家暴嘅影響咧，咁歡迎大家咧都同我哋分享一下嘅。咁如果大家咧唔方便打電話嘅話咧，我哋嘅短信號碼咧係0448-799-323，0448-799-323。咁但如果你想打電話同我哋分享咧，亦都歡迎嘅。咁我哋嘅電話咧係1300-799-323，1300-799-323。咁啊。Clifford 啊，我就想問一下啦，因為咧，亦都有個聽眾咧，就係即係 send 咗個短信入嚟啦。咁佢就想問一下，如果因為家暴問題分居之後咧，咁對方仍然透過手機定位跟蹤佢，咁點樣可以收集到證據同埋記錄，去到報警咧咁？
1: 嗱，如果佢係 stalking 嘅話咧，即係咁樣跟蹤你嘅話咧，咁你嗱，我唔知道，
0: 佢係用手機，佢話係用手機去定位跟蹤。
1: 嗱，咁但係嗰啲手機通常係咪你要嗱，即係我所知係咪你要開咗嗰個同意佢先可以跟蹤到你咧？定係唔需要你同意佢都可以跟蹤到你嘅行蹤啦？咁呢個我要睇翻嗰個問翻嗰個聽眾咯。
0: 嗯。咁但係如果係即係如因為佢就淨係短信入嚟啦，咁但係我相信佢意思即係話，如果真係對方真係入到你啦，即係一路 check 住你啦，即係可以啦咁。咁佢點樣可以收？即係佢自己點樣可以收集證據同埋記錄到？咁等佢可以去報警咧？
1: 嗱，如果係咁嘅情況啦，你真係需要一啲證據嘅話咧，咁可能你係要喺你屋企附近，或者你經常出沒嘅地方，而你控制到嘅嗰啲地方，咁你可能要去擺一啲鏡頭喺度，嗰啲攝錄嘅鏡頭喺度，睇下可唔可以攝錄到呢一個前夫去跟蹤你嘅情況啦。咁如果有呢啲情況，你攝錄到嘅，咁當然係嗰個證據係會強啦。咁但係如果冇嘅話，咁就會變咗係口同鼻咬咯，有陣時。
0: 嗯，咁即係有冇辦法記錄到呢一啲嘅追蹤嘅記錄㗎？
1: 嗱，我剛才都話啦，如果手機方面咧，我就真係唔清楚啦，要問翻嗰、那個呢位聽眾佢有冇係需唔需要同意係啊？如果唔係咧，就正如我上所講啦，就應該喺一啲係你經常出沒嘅地方或者你居住嘅地方附近咧，係去設立一啲攝錄嘅鏡頭，睇下可唔可以攝錄到你嘅前夫。是非法咁去跟踪你啦，如果你摄录到呢啲影像嘅话，咁当然系会系有力嘅证据啦。
0: 系，不过我谂如果呢位听众真系好担心嘅话，可能都要即时去报警啦，系咪咧？
1: 系啊，因为 stalking 系一个系刑事罪行嚟嘅。
0: 咁希望咧就解答到呢位听众嘅问题吓。咁嗱，除咗即系头先我哋提到咧，有好多唔同嘅方面係屬於家暴之外咧，咁其實如果真係發生家暴啦，咁受害人其實點樣可以申請到頭先你提到嗰個嘅 AVO 或者嗰個保護令咧？
1: 嗱，嗰個 AVO 即係剛才講嗰個係禁止暴力令咧，咁其實就係一般嚟講，如果一旦你係因為家暴嘅情況而報警嘅話咧，咁好多時嗰個警方咧。是會幫你申請埋呢一個AVO 嘅，即係禁止暴力令。咁呢個一個法庭所簽發嘅命令嚟嘅。咁但係咧， 喺特別喺新州啦，咁一旦例如你係因為家暴而報案，咁、那個警察嚟到嘅時候，佢係覺得有需要嘅話咧，咁其實喺警隊裏邊嗰個喺我新南威爾斯州啦，沙展級以上嘅警員咧嘅警務人員咧，係可以發出一個臨時嘅 AVO 嘅，咁英文叫做 provisional AVO 或者叫做 on the spot AVO， 咁一旦呢一個臨時嘅 AVO 或者禁止暴力令發出之後咧，咁嗰、那個受約束嘅人士咧就唔可以咧係做出喺個禁止暴力令上面列出嘅嘢㗎啦嚇。咁直至到就係話嗰、那個AVO 真係去法庭度審理啦，咁之後咧嗰、那個臨時嘅禁止暴力令咧先至失效㗎。咁咁剛才先講啦，咁喺大部分情況之下咧，嗰、那個警方咧，如果係接到家暴嘅投訴嘅話咧，咁佢係會幫嗰個受害人咧去申請啦。咁但係如果警方唔申請嘅話咧，咁嗰、那個受害人咧就要自行咧係向如果新南威斯州咧就係向地方法院即係、就是、local court 咧係去申請嘅。咁嗰個法律嘅費用咧亦都由嗰、那個申請人咧係自己去負擔㗎嚇。咁所以就最好就係可以警方幫你申請啦。咁如果警方幫你申請嘅時候，你就會慳翻一筆費用啦，同埋嗰個。我個嘢，佢如果警方肯發出一個係臨時嘅禁止暴力令，即係provisional AVO 咧，咁對嗰個受害人嘅幫助咧係會最大嘅。
0: 嗯，係。咁但係嗱，我哋成日都聽到有人即係話咧，即係呢啲咁嘅保護令或者係禁制令咧，好多時咧嗰、那個即係進行呢個家暴嘅人士咧，佢哋都會即係有時唔理呢個禁令咧，就都去騷擾呢個受害人嘅。咁我就想問一下啦，咁喺咁嘅情況之下咧，受害人可以點樣做咧？
1: 嗱，你要睇翻咧嗰個 AVO 咧，佢有唔同嘅條款嘅裏邊。咁其實嗰、那個標準嘅條款咧，那個 AVO 嘅標準條款咧就唔包括咧嗰、那個人士咧係唔可以接觸受害人。又或者唔包括咧，係嗰、那個即係有陣時咧，即使係有一個 AVO 喺度咧，嗰、那個受害人同埋嗰個施暴嘅人咧，可能依然咧同係依然係即係總好啲講就係同一居住，依然係住喺同一屋檐下嘅嚇。
0: 嗯。
1: 咁所以咧，如果嗰個 AVO 本身係冇條款去禁止一個人接觸禁止嗰、那個施暴人去接觸個受害者咧，咁嗰、那個施暴人咧依然咧可以接觸個受害者嘅，咁所以就係話你要睇第一，你要睇翻嗰個 AVO 裏面嘅條款包唔包括係唔準嗰、那個施暴者接觸個受害人。如果係包括，如果個 AVO 裏面係包括呢條條款，而嗰、那個施暴者係蓄意或點樣都好啦，係去違反呢個條款嘅話咧，咁嗰個受害人咧當然係有係可以報警啦，因為根據我哋嘅 AVO 嘅法例嚟講咧，就係、是、話一旦嗰、那個施暴者或者受約束嘅人係違反咗 AVO 上面嘅條款嘅，咁呢個本身咧就已經係一個刑事罪行嚟㗎啦。咁如果受害者係有嘅需要嘅，可以馬上報警，係向警方要求協助啦。
0: 嗯，明白，系咁，我相信即系如果大家有紧急嘅情况之下咧，都系即系希望可以尽快咧，就系打000000啦，去求助。咁而家亦都系，其实咧，我哋有位听众咧，亦都系俾咗个短信我哋啦。咁佢就话咧，佢有一个亲戚咧，就佢个丈夫咧就冷落妻子啊，佢见到，咁佢就话咧个丈夫一句说话咧都唔同太太讲。咁佢话咧呢个系咪叫做白色家暴？咁如果系嘅话，有冇一啲法律嘅援助可以帮到嘅？
1: 嗱，既然就喺节目开头咁讲啦，我学术上个定义系广阔嘅，包括就系话社交上嘅操控啊，财政上嘅操控啊，又或者系孤立嗰个受害人啦。咁呢啲咧喺学术上咧都算做系家暴嘅。咁但系你话喺法律上，并唔系每一种形式嘅家暴咧都会受到都会有法律上嘅效果噶。咁但系你话如果单纯系唔同佢讲嘅，或者好似呢位听众所讲，呢種白色家暴咧，咁似乎法律上咧現時係冇措施，冇規定啦，係去約束呢一種行為嘅。
0: 嗯，係，咁我希望可以答到呢個聽眾嘅問題嚇。咁嗱，其實頭先阿陶律師你都提到咧，就係話即係有時咧呢啲嘅家暴受害人咧，同嗰個施暴者咧，其實都仍然住埋同一間屋嘅。咁但係 而家其實都有好多地方咧，係會提供一啲嘅庇護，係俾一啲受害人啦。咁如果佢哋要去呢啲嘅庇護所嘅時候，佢哋有冇一啲嘅手續要做咧？或者喺法律上有冇嘢可以幫到佢哋去尋求，即係揾呢啲嘅庇護所噶？
1: 嗱，如果真有需要咧，係那個庇護所係有好多嘅。咁喺新州都喺雪梨地區啦，或者係全國咧都有唔少呢啲嘅庇護中心㗎嚇。咁如果新州如果但係你係需要呢啲服務嘅，咁你最好就馬上打一個電話，就係新州政府嘅 Domestic Violence Hotline。咁個電話號碼咧就係1800656463。1800656463咁你打咗之後，佢就會安排你咧，係佢哋會即係你打咗去呢、這個。到熱線之後咧，咁嗰個政府咧會盡快安排一個係庇護嘅地方俾你嘅。咁如果睇翻你如果你其他州份嘅，咁當然要喺 Google 度揾翻你當你哋自己個州份嗰個熱線係乜嘢啦嚇。咁就新州就剛才提過嗰個電話號碼啦。咁佢會佢你你接觸佢哋之後咧，佢哋會安排嘅。咁第一個條件就係話咧，喺呢一啲庇護中心咧，係通常係唔收寵物嘅。如果你有帶住寵物嘅時候，就比較麻煩啦嚇。咁除此之外咧，咁就係、是最主要就係打呢個電話啦。同埋咧，佢哋通常政府咧係會有提供翻譯服務嘅嚇。咁所以即使係唔識英文或者係英文冇咁好嘅聽眾咧，依然係可以打剛才啲電話咧，係去得到呢個援助啦。咁但係當然啦，最主要一點就係、是、如果真係即時暴力嘅危險嘅，最緊要係打000先啦。
0: 係咁，大家亦都係可以頭先即係我都提到一個電話咧，就係、是、呢個18007377321800737732，又或者發短信咧去到04587377320458737732，咁或者上一個網址就叫做1800 respect respect 1800respect.org.au 咧，亦都可以咧尋求援助。咁而由反對暴力組織負責嘅男性轉介服務嘅聯絡電話咧，亦都係可以提供俾大家嘅，就係13007664911300766491。咁我又唔知阿陶律師咧手上有冇一啲嘅資料咧，就係話其實喺澳洲嚟講咧，家暴咧個問題係即係咪即係大部分都受害人都係女性呢？如果男性佢哋即係受呢個家暴影響嘅有多唔多呢？即係據你所知。
1: 根據我手頭嘅資料，就當然大部分嘅受害人都係女性嚟嘅。咁但係亦都有係老公就係受害人啦，又或者係啲同性嘅伴侶嘅時候咧，咁亦都係會有嗰個受害人咧可以係男性㗎。咁所以係有，但係咧似乎現時對女性嘅支援係會多過對男性咯，喺一個家暴嘅問題裏面。
0: 是。咁即係其实呢，如果大家面对家暴问题嘅时候呢，最紧要第一样嘢就要保护自己嘅安全先啦。咁然之后呢
1: 係安全。
0: 係啦。咁然之后喺安全嘅情况之下呢，亦都可以呢就盡快接触即係警方啦，或者係一啲嘅寻求庇护所，睇下呢佢哋可以点样帮助你。咁最后我都想问一下 Clifford 呢，就係话如果佢哋真係要寻找一啲嘅法律支援嘅话，你有冇一啲嘅热线可以提供俾佢哋嘅咧？
1: 有啊，嗱喺澳洲咧，系全国都有一个机构嘅。咁呢一个机构嘅名咧，叫做 Women's Legal Service。咁就你即系 Google 度嗰度咧，就搜寻Women's Legal Services 咧，咁你就会弹出呢一个系网页噶啦。咁佢哋全国咧都有咨询中心嘅，咁系免费嘅法律服务咨询吓。咁所以如果有需要嘅女士系可以打电话去啦。
0: 是，咁啊，希望帮到大家，咁亦都唔希望大家咧，即系遭受呢个家暴嘅影响吓。咁喺呢度咧，邝美玲同埋陶建文律师咧，同大家讲声再见噶咯，亦都好多谢阿陶建文律师咧，同大家解释咗咧，有啲咩嘅法律可以保障家暴人士噶。咁我哋喺呢度咧，同大家讲声再见。听日咧7点到9点有普通话节目，9点到11点，我哋再喺呢度同大家见面啦，拜拜。
7: SBS Croatian on mobile, online and on radio.
8: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starešinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlji svih aboridžinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu na čiju zemlji slušate naš program. Dobar vam dan i dobrodošli u program SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 21. svibnja. Ja sam Mirna Primorac. U 11 sati počinjemo jednosatni pregled vijesti i aktualnih tema. Danas govorimo o tvrdnji više udruga i organizacija koje se bave zaštitom zdravlja da proizvođači duhanskih proizvoda koriste zabrinutost širenjem elektroničkih cigareta da bi ojačali utjecaj na političare i javnost. Čućemo i o izbijanju nove epidemije ebole u Africi za koju su u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji naveli da je riječ o krizi od međunarodnog značaja. Prije ovih tema poslušajte vijesti. Iz Hrvatske na meni Zebić javlja o mirnom prosvjedu građana u Drnišu zbog ubojstva 18-godišnjaka za koje mještani krive nerad sustava. Željko Kovačević u sportskom izvješću govori o nogometašima koji će, kako je odlučio izbornik Dalić, predstavljati Hrvatsku na svjetskom nogometnom prvenstvu. Obojica naših dopisnika danas govore o sumnjama i istragama u Hrvatskom olimpijskom odboru zbog navodnih pronevjera novca. Program ćemo početi pregledom vijesti iz Australije i svijeta. Slušajte nas. U današnjem pregledu vijesti poslušajte o javnom neslaganju između visokih dužnosnika laborističke stranke oko poreza na dohodak. Kina i Rusija potpisale su više od 40 sporazuma u suradnji. Nekoliko država uputilo je pritužbe zbog postupanja Izraela prema članovima posljednje u nizu flotile. Vi slušate vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 21. svibnja. Ja sam Mirna Primorac. Započinjemo pregledom vijesti iz zemlje. Savezni ministar Murray Watt kritizirao je premijera Novog Južnog Velsa Chrisa Minsa zbog njegovih komentara o porezu na dohodak. Iako pripada istoj političkoj stranci kao i savezna vlada, Mins optužuje Canberru da previše oporezuje građane, te tvrdi da su hitne promjene poreza na dohodak nužne kako bi se pomoglo zaposlenim obiteljima. No gostujući na Seven Network, Murray Watt je odbacio te tvrdnje, istaknuvši da ovogodišnji savezni proračun predviđa gotovo 2800 australskih dolara godišnje poreznih olakšica za prosječnog zaposlenog Australca.
9: This budget will be delivering nearly $2,800 per year in tax cuts for the average Australian worker. We have repeatedly cut taxes since coming to office. We've done it in five.
8: Ovaj proračun donijet će gotovo 2800 australskih dolara godišnje poreznih olakšica za prosječnog australskog radnika. Od dolaska na vlast više smo puta smanjivali poreze. Učinili smo to na pet različitih načina tijekom posljednje 3-4 godine. Ovaj proračun nastavlja provoditi porezna rasterećenja koje smo obećali na posljednjim izborima. Prilagodili smo i gornje i donje porezne pragove i porezne stope, a ovaj proračun donijet će dodatno smanjenje poreza od $250 za svakog zaposlenog Australca, kazao je Watt. Ministar financija vlade u Sjeni Tim Wilson održao je govor o proračunu u Nacionalnom novinskom klubu, obećavši gospodarske reforme usmjerene na potporu malim poduzećima. Kazao je da će koalicijska vlada pokrenuti konzultacije o zakonu za mala poduzeća koji bi se temeljio na najmanje 4 ključna načela.
10: The coalition government will consult on a small business act and we are proposing at least 4 pillars. A single definition that all Commonwealth law will refer to one definition.
8: Koalicijska vlada provešće konzultacije o zakonu za mala poduzeća, predlažemo najmanje 4 stupa. Jedinstvenu definiciju na koju će se pozivati svi savezni zakoni kada je riječ o malim poduzećima. Pravo na pravodobno plaćanje jer je novčani tok ključan. Uvešćemo zakonski maksimalni rok plaćanja malim poduzećima od strane vlade i velikih tvrtki, te pravo da ih se čuje, što je osobito važno u ovom trenutku, kazao je Wilson. Koalicija je također obećala ukinuti promjene vezane uz porez na kapitalnu dobit, negativno zaduživanje i povjereničke fondove u kojima povjerenik odlučio raspodjeli sredstava ili discretionary trust, koji bi od srpnja 2028. godine trebali podlijegati minimalnoj poreznoj stopi od 30%. Umjesto toga najavili su plan za suzbijanje takozvanog bracket creep, odnosno povećanja poreznog opterećenja zbog rasta plaća i inflacije indeksiranjem poreznih stopa prema inflaciji. Prema prijedlogu, porezni obveznici dobili bi povrat od 250 australskih dolara u prvoj godini, koji bi do četvrte godine narastao na 1000 dolara. Nastavljamo vijestima iz svijeta. Republikanska zastupnica s Floride Maria Elvira Salazar pozdravila je podizanje kaznenih optužnica u Sjedinjenim Američkim Državama protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra. Optužbe protiv 94-godišnjeg Castra odnose se na incident iz 1996. godine, kada su kubanski vojni zrakoplovi srušili letjelice kojima je upravljala skupina kubanskih prognanika Brothers to the Rescue, pri čemu su poginule 4 osobe. Komunistički režim na Kubi na vlasti je još od revolucije 1959. godine, koju je predvodio Castrov pokojni brat Fidel Castro, no američki predsjednik Donald Trump posljednjih mjeseci pojačava pritisak na vlasti u Havani i otvoreno zagovara promjenu režima. Salazar poručuje da obitelj Castro mora shvatiti kako je njihovo vrijeme završilo.
11: We are sending the message to the Castro family. It's time for you to leave. It's time for you to heed the signal from the White House that and do not fall into the abyss.
8: Šaljemo poruku obitelji Castro. Vrijeme je da odete. Vrijeme je da poslušate signal iz Bijele kuće i ne padnete u ponor. Imate mogućnost da ne završite ondje gdje je završio Maduro, kazala je Salazar. Bivši venecuelanski predsjednik Nicolas Maduro nalazi se u pritvoru Sjedinjenim Američkim Državama nakon što su ga američke snage tijekom noćne operacije uhitile u siječnju. Lideri Kine i Rusije potpisali su više od 40 sporazuma o suradnji u područjima trgovine, tehnologije i razmjene medija u sklopu državnog posjeta ruskog predsjednika Vladimira Putina Pekingu. Kineski predsjednik Xi Jinping poručuje da su odnosi dviju zemalja dosegli najvišu razinu u povijesti. Putin je istaknuo da je glavni pokretač gospodarske suradnje zajednički rad Rusije i Kine u energetskom sektoru. Kina je najveći kupac ruske nafte i plina, a Moskva očekuje da će rat u Iranu dodatno povećati potražnju za energentima. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump poručuje da je spreman pričekati nekoliko dana kako bi od Irana dobio, citiramo, pravi odgovor na najnoviji mirovni prijedlog. Ranije, međutim, rekao je da je bio samo, citiramo, sat vremena udaljen od naredbe za nove napade na Iran. Prošlo je 6 tjedana otkako je Trump privremeno zaustavio sukob uspostavom primirja, no pregovori o završetku rata za sada su bez značajnijeg napretka. Iran optužuje Trumpa da planira ponovno pokretanje rata i upozorava da će uzvratiti napadima i izvan Bliskog istoka ako dođe do američkih udara. Trump pak poručuje da je spreman na nove vojne udare ako ne dobije odgovore koje traži.
12: We're dealing with some people with talent, with good brain power.
8: Bavimo se ljudima koji imaju talent, koji imaju dobru inteligenciju i prilično smo impresionirani njima. Nadamo se da će postići dogovor koji će biti dobar za sve, ali ne znam. Ne znam, mogu li dobiti što želim, nikad se ne umorim. Ali ono što volim je, ako mogu izbjeći rat čekajući nekoliko dana i tako spasiti ljug da je od pogibije, mislim da je to dobra stvar, kazao je Trump. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručuje da će aktivisti sa globalne Sumud flotile biti deportirani što je prije moguće, a istovremeno je rekao da je postupanje jednog njegovog ministra bilo pogrešno. Ministar policije Itamar Ben-Gvir objavio je snimke na kojima se ruga aktivistima iz flotile poručujući da bi trebali biti zatvoreni na dugo vrijeme. Riječ je o posljednjoj nizu flotili u nizu pokušaja da se probije izraelska blokada Gaze i dopremi humanitarne pomoć. Netanyahu je obranio pravo Izraela da presretne flotilu, ali je naglasio da Ben-Gvirovi postupci nisu u skladu sa izraelskim vrijednostima i normama. Nekoliko država, uključujući Italiju, Francusku i Španjolsku, uputilo je pritužbe zbog postupanja prema svojim državljanima koji su sudjelovali u flotili. Glasnogovornik Ujedinjenih naroda Stefan Dužarik poručio je da svi pritvoreni članovi flotile trebaju biti tretirani s poštovanjem i dostojanstvom te vraćeni kućama što je prije moguće.
13: Everyone who has been detained by the Israeli authorities who are members of the flotilla needs to be treated with respect and dignity, like anyone who is detained, and they need to be returned back to their homes.
8: Svi koji su pritvoreni od strane izraelskih vlasti, a članovi su flotile, moraju biti tretirani s poštovanjem i dostojanstvom kao i svaka druga pritvorena osoba i trebaju odmah biti vraćeni svojim kućama, kazao je Dužarik. Australsko liječničko udruženje Australian Medical Association upozorava da pad stope cijepljenja djece pridonosi ponovnoj pojavi bolesti poput difterije. Zdravstvene vlasti pokušavaju obuzdati do sada najgore izbijanje te bakterijske infekcije u posljednjim desetljećima. Australija je do jučer 20. svibnja zabilježila 226 slučajeva zaraze u sjevernom teritoriju, Queenslandu, Južnoj Australiji i Zapadnoj Australiji. Predsjednik udruženja, izvanredni profesor Julian Raitt, kaže da je pad procijepljenosti djece vrlo zabrinjavajući.
14: We've seen the rate of vaccination drop below 90% for children aged 1 and 2 years of age, and as a consequence we're sort of very concerned that that will also translate potentially into a recurrence of
8: Vidjeli smo da je stopa cijepljenja pala ispod 90% za djecu u dobi od 1 i 2 godine i zbog toga smo vrlo zabrinuti da bi to moglo dovesti do ponovne pojave mnogih od dječjih bolesti za koje smo mislili da smo iskorijenili prije mnogo godina, kazao je Raitt. Stručnjakinja za javno zdravstvo Sveučilišta Kolumbija upozorava da se ebola teško prepoznaje u ranim fazama jer simptomi nalikuju češćim bolestima poput malarije ili gripe. Ebola je izrazito zarazna bolest koja se može prenijeti tjelesnim tekućinama. Iako je rijetka, bolest je vrlo teška i često smrtonosna. Trenutni soj virusa nema cjepivo niti specifičan lijek. Susan Michael Strace iz Globalnog zdravstvenog centra pri Sveučilištu Kolumbija kaže da rana dijagnoza predstavlja veliki izazov što dodatno otežava aktualnu krizu u Africi.
15: It causes symptoms very similar to other common illnesses in Africa, such as malaria or influenza. So a person will present with fever.
8: Uzrokuje simptome vrlo slične drugim uobičajenim bolestima u Africi poput malarije ili gripe. Osoba će doći u zdravstvenu ustanovu sa temperaturom, glavoboljom, povraćanjem i proljevom, što nalikuje tim drugim bolestima. Zato najprije razmišljamo o njima i počinjemo ih liječiti, a budući da ebola nije tako česta, ne pomislimo prvo na nju, kazala je liječnica. Vlada Tasmanije danas će predstaviti državni proračun s fokusom na mjere za suzbijanje rastućeg javnog duga u toj saveznoj državi. Tasmanija trenutno ima najveći dug po glavi stanovnika među australskim saveznim državama, odmah iza Viktorije, a prošle godine zabilježila deficit veći od milijardu australskih dolara, iako su ukupni prihodi iznosili 9,5 milijardi. To je potaknulo izglasavanje nepovjerenja premijeru Jeremyu Rodcliffu te raspisivanje prijevremenih izbora. Već ove godine vlada je najavila ukidanje 1800 radnih mjesta u javnoj upravi tijekom sljedećih 6 godina, a Rockliff je odustao od predizbornog obećanja o osnivanju državne osiguravajuće tvrtke. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,71 američkih dolar, 0,53 britanske funte te 0,62 eura. I na koncu današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Perthu je danas moguća kiša te se očekuje maksimalna dnevna temperatura do 23 stupnje Celzijusa. Adelaide umjereno oblačno i 20, Melbourne oblačno 16, Hobart umjerena na oblaka i 17, Canberra sunčano 17, Sydney moguća kiša 20, Brisbane pretežno sunčano 24 i u Darwinu se danas očekuje sunčano vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 32 stupnja Celzijusa. Slušali ste vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 21. svibnja. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite s nama.

0: starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Slušate vijesti za četvrtak, 21. svibnja u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Moje ime je Mirna Primorac. Nakon pregleda vijesti iz Australije i svijeta, okrećemo se zbivanjima u Hrvatskoj.
4: U Drnišu održan mirni prosvjed zbog ubojstva 18-godišnjaka za kojeg mještani krive nerad sustava. Kako sustav reagira sada? Predstavljen nacionalni plan za razvoj industrije Republike Hrvatske 2027-34. Zlatko Mateša, koji je na funkciji predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora već pune 24 godine, odbio optužbe o nenamjenskom trošenju novca, ali istraga ide dalje. Za SBS program na hrvatskom jeziku iz Zagreba, Enis Zajebić. Uz prigušenu klapsku pjesmu i bez političkih govora, nekoliko stotina građana Drniša okupilo se u srijedu navečer u središtu grada kako bi prosvjedovali protiv sustava koji je po njihovoj ocjeni odgovoran što je osuđivani ubojica ubio 18-godišnjeg mladića koji mu je dostavljao picu.

0: Jedna od organizatorica okupljanja, direktorica lokalnog radija Matilda Jelčić-Stojaković.
1: Dragi sugrađani, nezamisliva je bol koja nam razire dušu u proteklih dana, to je bol koja sigurno još dugo neće proći. Mnoga su pitanja još uvijek bez odgovora. Odgovore tražimo od nadležnih. Ne želimo više da ikada osuđeni ubojica šeta slobodno i jednim gradom. Hvala vam na ovolikom odazivu. Hvala i svima ostalima koji su došli iz drugih gradova podržati ovo mirno okupljanje. Još jednom izrazim duboke sućuti obitelji Milovac. Molim vas da se svi raziđemo u miru.
0: U Drniš je upućen i stručni psihološki tim Ministarstva znanosti, obrazovanja i školstva. Vodi ga Ivana Pavić-Šimetin.
2: Adolescencija je jedno razdoblje života koje je posebno izazovno, ali u kojemu imaju i velike kapacitete mlade osobe za oporavak. I moram reći da se učenici dobro drže, da su prepoznali na sebi kako reagiraju, što im pomaže.
0: Ravnatelj Drniške srednje škole Hrvoje Pekaz.
3: Ovo je vrijeme gdje trebamo uključiti i ljudsku komponentu i stručnu komponentu. Najlakše bi meni kao ravnatelju bilo reći da nema ni materijalnog ničega. Međutim, djeca po meni trebaju donijeti tu odluku. Ne smijemo dopustiti da tama zavlada. Ja sam siguran da bi naš Luka htio da dalje nastavi sa životom svojim.
0: Iako je prilično jasno da je ubojica psihički nestabilna osoba, nakon što je odsjedio 12 godina za ubojstvo djevojke, od tada nije bio pod nadzorom sustava. Mještani su međutim mnogo ljući na pravosuđe koje ga nije procesuiralo zbog nedozvoljenog držanja vatrenog oružja pre 3 godine, na što u Šibenskom sudu odgovaraju da nemaju dovoljno ljudi. Također desna opozicija traži uvođenje doživotnog zatvora za takva kaznena djela, što je izravno suprotno jednoj od namjera kaznenog sustava, a to je rehabilitacija, ali to je druga tema. Ministar pravosuđa Damir Habijan na kritike odgovara da ovog puta politika i ministarstvo nisu krivi i da treba prozvati konkretne krivce.
4: Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati za to što nema uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad. Govori se o višim kaznama, kazne su kod nas visoke. Da li je to doživotni zatvor? Ne znam. Možemo razmisliti. Takve osobe moraju biti vraćene. Ne može se ta osoba izgubiti nakon 10 godina što je izašla iz zatvora, a bila je oslužila kaznu za ubojstvo mlade žene. Ta osoba mora cijelo vrijeme biti na neki način pod nadzorom.
0: Predviđa se da će oko 3 milijarde eura ulaganja ući u hrvatsko gospodarstvo kroz plan razvoja hrvatske industrije do 2034. Do sada je takve planove pisala politika, ali sada to nije bio slučaj, kazao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar na predstavljanju plana.
5: Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo 2 godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske.
0: Ovaj plan razvoja ima 3 glavna cilja, pojašnjava premijer Andrej Plenković.
6: Jedan je modernizirana i digitalizirana industrija, energetski učinkovita i zelena industrija i inovativna i izvozno orijentirana industrija. To znači podupirati sektore koji se odnose na visokotehnološku proizvodnju, na energetsku industriju, na obrambenu industriju, digitalne tehnologije, umjetnu inteligenciju, robotiku.
0: U državi koja 1/5 novca dobije od turizma, a turistima većinom servira hranu iz uvoza, bilo je vrijeme i da prehrambena industrija konačno postane prioritet, predsjednica uprave Podravke Martina Dalić.
7: Logično je da ovaj plan obuhvaća i prehrambenu industriju, stavlja na nju naglasak, jer i u ovim prioritetima o kojima govorimo, prehrambena industrija je suočena i sa značajnim izazovima. I u pogledu dostupnosti radne snage, kvalitete radne snage koju trebamo, izazova klimatskih promjena, ja očekujem da će dati i podršku i potporu razvoju naše prehrambene industrije.
0: Za cijeli projekt važna je energetska infrastruktura, a tu je posebno važan sustav javnog poduzeća Hrvatska elektroprivreda HEP, kojeg za razliku od naftne industrije ipak nismo prodali strancima, ministar Šušnjar.
8: HEP je i mora biti generator investicija u proizvodne kapacitete radi osiguravanja te energije, ne samo te nego i priuštive energije. HEP svakako mora imati bitnu ulogu u i energetskoj i industrijskoj strategiji Hrvatske i mora doprinositi značaj.
0: Saborski odbor za obitelj i sport u srijedu je raspravljao o sumnjama na kriminal u hrvatskom sportu nakon bijega dugogodišnjeg direktora Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka izvan zemlje, nakon što se ustanovilo da je ukrao oko 30 milijuna eura, preračunato oko 47 milijuna australskih dolara javnog novca. Kako je u Hrvatskoj financiranje sporta riješeno na način da novac konkretnim sportskim savezima ide preko Hrvatskog olimpijskog odbora, predsjednik odbora Zlatko Mateša tvrdi.
9: Mi smo proveli tu kontrolu i mogu sa punom odgovornošću reći da proračunski novac, dakle novac koji smo mi dobili kroz javni program javnih potreba u sportu što se tiče skijaškog saveza je utrošen na odgovarajući način.
0: Mateša se jako ljuti što je vijest o pokretanju istrage protiv njega i njegove nove 30 godina mlađe supruge zbog trošenja javnog novca i korištenja službenih vozila u privatne svrhe došlo u medije, ali kaže da Olimpijski odbor o tome nema ništa službeno.
9: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će i biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
0: Nekako osobno vjerujem da će rasplet ove priče biti vrlo zanimljiv. U međuvremenu ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Kada govorimo o savezu, bilo čemu, institucije su tu koje trebaju utvrditi sve okolnosti, nema zaštićenih, nedodirljivih, neka odrade svoj posao.
0: Pred kraj po običaju tečaj nekoliko najzanimljivijih valuta po kupovnom tečaju privatne Zagrebačke banke. Za 100 švicarskih franaka mogli biste dobiti 104 eura, za 100 britanskih funti 110 eura, za 100 američkih dolara 82 eura i za 100 australskih dolara 59 eura. Obrnuto za 100 eura mogli biste dobiti 87 švicarskih franaka, 83 britanske funte, 110 američkih ili 150 australskih dolara. Ovdje kod nas kao da je proljeće sa nestabilnim vremenom pomalo na izmaku. Od sljedećeg tjedna najavljuju se već prave ljetne temperature. Toliko za današnje jutro, do slušanja za 7 dana u već nekom ljetnom štimungu, do tada pozdrav, a sada natrag u studio.
10: Bilo je to izvješće Enisa Zebića iz Zagreba. Nastavljamo sportskim vijestima.
11: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je popis igrača za svjetsko nogometno prvenstvo koje počinje 11. lipnja u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Ruši se kula od karata, afera sa sportskim savezima došla na vrata Hrvatskom olimpijskom odboru. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Birao sam najbolje, pratili smo igrače, snimali, reprezentacija nije trenutak, to nije dva kola, to je ciklus od dvije godine, rekao je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, nakon što je objavio popis putnika na svjetsko prvenstvo na konferenciji za novinstvo. Rekao je kako pripreme počinju 25. svibnja, a svi igrači će biti na okupu 29. svibnja. 1. lipnja Dalić će izdiktirati konačan popis igrača.
12: Dilema je bila oko napadača, koga staviti, bilo je dilema oko, naravno i oko Stojkovića, Smolčića, Majera i nije lako donesti odluke. I ono što sam se ja vodio svojim osjećajem i ja znam da ima puno pitanja, puno ovoga ili onoga. Međutim, ja 1000% stojim iza svoga popisa kao uvijek i na kraju je taka odluka. Čuvam kontinuitet, čuvam zajedništvo, čuvam atmosferu, čuvam ambijent i to mi je, pored kvalitete, najvažnije.
11: Osvrnuo se na zdravstveno stanje Joška Gvardiola, koji je početkom siječnja slomio potkoljenišnu kost desne noge.
12: Joško je nama jako bitan igrač, jako važan, pogotovo pozicija koju igra lijevoga beka i lijevoga stopera. Malo je to problem, nije ga bilo 6 mjeseci, ali poznajući njega, njegovu formu, njegov odnos, njegov trening, da će biti zaista u dobroj situaciji.
11: Osim Gvardiola, Mateo Kovačić ne igra zbog ozljede duže vrijeme, a kapetan Luke Modrić u sudaru sa suparničkim igračem u travnju pukla je jagodična kost. Dalić.
12: Upravo to je pitanje koje me strah. Dakle, imamo ih i nemamo ih. Sad su 3 igrača u takvoj situaciji. To je ono što je malo izazov.
11: Dalić je istaknuo kako će glavni cilj na svjetskom prvenstvu biti prolaz skupine.
12: Prvi cilj, osnovni cilj, proći grupu, napraviti tu dobar rezultat. Ja sam optimista. Kao i uvijek, imamo dobru prezentaciju. Rekao sam da mi je dalo još više optimizma ovo što je bilo u Americi protiv Brazila i Kolumbije, da imamo kvalitetu, imamo i mladost i iskustvo, da su igrači u odnosu na proteklih 6 mjeseci napredovali. Imamo tešku grupu, Engleska koja želi biti opet svjetski prvak. Ni Gana, ni Panama nisu ništa manje izazovne.
11: Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić dao je ostavku na mjesto do predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Odluka čelnika najmoćnijeg sportskog saveza u državi do predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora stigla je dan nakon maratonske sjednice vijeća, a Kustić je bio ogorčen jer se unatoč najavama nije glasovalo o povjerenju glavnom tajniku Siniši Krajaču, u čije se ime veže nekoliko afera. Umjesto toga vijeće je zaključilo kako se s kadrovskim promjenama čeka ishod istraga USKOK-a, a eventualne smjene moguće se tek ako neko bude službeno osumnjičen. Nije se dugo čekalo, novine su već donijele priču o namještanju putnih naloga u Hrvatskom olimpijskom odboru i korištenju službenog automobila u privatne svrhe.
10: Čuli smo Željka Kovačevića koji nam je prenio sportske vijesti iz Hrvatske. Time zaključujemo pregled vijesti za četvrtak 21. svibnja. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku do 12 sati. Slijede naše teme. Govorit ćemo o izbijanju nove epidemije ebole u Africi i o zabrinutosti više udruga u Australiji o novom jačanju utjecaja duhanskih tvrtki.
13: Neka sbs.com.au/creation bude i vaš internetski dom. Slušajte najnovije vijesti, aktualne i zabavne teme na sbs.com.au/creation. Volite slušati SBS Creation? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Pratite našu stranicu na Facebooku i recite nam svoje mišljenje. SBS Creation je na Facebooku.
10: Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, moje ime je Mirna Primorac. Koalicija zdravstvenih organizacija tvrdi da duhanske kompanije iskorištavaju zabrinutost zbog ilegalne trgovine cigaretama i duhanskim proizvodima kako bi poništile desetljeća mjera kontrole pušenja i izborile smanjenje poreza. U otvorenom pismu Australsko vijeće za borbu protiv raka, Zaklada za srce, Udruga za javno zdravstvo i druge organizacije pozvale su na strogu transparentnost i zaštitu od utjecaja duhanske industrije na javne politike, dok se nastavlja senatska istraga o rastućoj ilegalnoj trgovini duhanom. Zdravstvene organizacije posebno zabrinjavaju navodi da su zastupnici u tajnosti saslušali predstavnike duhanskog diva Filipa Morrisa. Tijekom saslušanja u sklopu senatske istrage o rastućoj ilegalnoj trgovini duhanom, koalicija zdravstvenih organizacija objavila je otvoreno pismo. U njemu su Australsko vijeće za borbu protiv raka, Zaklada za srce, Udruga za javno zdravstvo i druge organizacije pozvale na transparentnost u kreiranju javnozdravstvenih politika. Otvoreno pismo uslijedilo je nakon što su predstavnici globalne duhanske kompanije Philip Morris ranije ovog mjeseca dobili priliku za privatno i nejavno saslušanje u okviru istrage. Anita Desai iz Odbora za javno zdravstvo, Vijeća za borbu protiv raka, kaže da tajno saslušanje narušava australske obveze zaštite donošenja politika od utjecaja duhanske industrije.
14: We do know very disappointingly that tobacco industry were invited to participate in this inquiry.

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: A new SBS music station is here.
2: SBS Pop Euro.
1: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more? The hits you know and the hits you'll want to know.
1: On DAB Radio, online,
2: the SBS audio app
1: and SBS On Demand.
3: Pljački povezani sa ilegalnom trgovinom duhanom posljednjih godina. AAP navodi da su predstavnici duhanskog diva Philipa Morrisa tijekom privatnog saslušanja lobirali za jeftinije legalne cigarete, tvrdeći da bi se kriza ublažila kada bi vlada smanjila trošarine na duhan. Anita Desai kaže da je koalicija zdravstvenih institucija duboko zabrinuta zbog pokušaja duhanske industrije da svojim utjecajem poništi desetljeće učinkovitih javnozdravstvenih politika.
4: And we've obviously seen, you know, continued declines in smoking amongst adults as well as young people for the better part of, you know, 10, 15, 20 years.
3: Vidjeli smo kontinuirani pad pušenja, uključujući među mladima, tijekom posljednjih 10, 15 i 20 godina. Duhanska industrija i organizacije povezane s njom, poput trgovaca, nemaju mjesta u utjecanju na javnozdravstvenu politiku u Australiji, dodala je Desai. Prošlotjedni proračun pokazao je da je rastuće crno tržište duhana izbrisalo još nekoliko milijardi dolara iz saveznog proračuna, a prihodi od trošarina na duhan sada bi do 2030. godine mogli pasti na nešto više od 2 milijarde dolara godišnje. Analitičari navode da su niže stope pušenja djelomično pridonijele tome, no ključni razlog je nagli porast ilegalne prodaje duhana i duhanskih proizvoda za koje vlada procjenjuje da čini više od polovice ukupnog tržišta duhana. Savezni rizničar Jim Chalmers odbacio je pozive na smanjenje trošarina, rekavši da nije uvjeren da bi to smanjilo ilegalnu prodaju. Anita Desai smatra da su snažnije javnozdravstvene politike najbolji način za rješavanje problema umjesto smanjenja ili potpunog ukidanja poreza.
4: It's really important to remember that most smokers actually don't want to be smoking. So what more can governments be doing to help support those 2/3 of smokers that we know that want to quit? It's looking at making sure that we're doing everything we can around.
3: Važno je zapamtiti da većina pušača zapravo ne želi pušiti, zato treba razmotriti što vlade mogu učiniti kako bi podržale 2/3 pušača koji žele prestati. Potrebno je ulagati u programe odvikavanja od pušenja, javnu edukaciju i podsjećanje na zdravstvene štete koje uzrokuje duhan. Ako to budemo radili kvalitetno, problem ilegalnog duhana počet će se stavljati pod kontrolu, dodala je Desai. To je pitanje ponovno otvoreno tijekom novog kruga saslušanja o istrazi o ilegalnoj duhanskoj industriji. Izvršni direktor organizacije Master Grocers Australia, Martin Sterling, među onima je koji traže smanjenje poreza.
5: Our retailers tell us that their customers have reached the point where they are making rational decisions based on price, but not because they want to be purchasing illegal tobacco, but because they have no choice. And the customers that
3: naši trgovci govore da su kupci došli do točke kada odluke donose isključivo prema cijeni, ne zato što žele kupovati ilegalni duhan, nego zato što smatraju da nemaju izbora. Kupci s kojima naši trgovci svakodnevno razgovaraju kažu da bi, kada bi legalni proizvodi ili nešto jeftiniji, rado kupovali legalne cigarete na koje se plaća trošarina, kazao je Sterling. Laboristička senatorica Dorinda Cox, koja je tijekom saslušanja ispitivala Sterlinga, odbacila je te tvrdnje kao neutemeljene.
6: That is not something that is quantifiable, that has been the evidence that's been received by this committee. So if you are having off the cuff comments and getting anecdotal evidence,
3: to je nešto što se ne može kvantificirati, niti je takav dokaz dostavljen ovom odboru. Ako se radi o usputnim komentarima i anegdotalnim tvrdnjama, to nije dovoljno čvrst temelj za donošenje nacionalne političke odluke, kazala je senatorica Cox. Istraga je također čula svjedočenje o porastu nasilnih kaznenih djela povezanih sa ilegalnim tržištem duhana i duhanskih proizvoda. Hilda Sirek, zamjenica povjerenika za istrage nacionalne sigurnosti pri Australskoj saveznoj policiji, rekla je da se nasilje među kriminalnim skupinama i šteta na imovini bilježe diljem zemlje. Zamjenik izvršnog direktora Australskog povjerenstva za kriminalističke i

0: obavještajne poslove Adam Meyer kaže da ilegalna trgovina duhanom uključuje široku mrežu kriminalnih aktivnosti koje ostavljaju velike posljedice.
1: Whether it be violence against individuals or over 200 arson attacks that we've seen at tobacconists and a range of other facilities which is largely linked to intergroup.
0: Bilo da je riječ o nasilju nad pojedincima ili više od 200 podmehnutih požara u trgovinama duhanom i drugim objektima, većina toga povezana je s obračunima kriminalnih skupina koje pokušavaju preuzeti kontrolu nad ilegalnim tržištem duhana. Nažalost, to se nasilje prelilo i na zajednicu, jer s njim su povezana i najmanje 3 smrtna slučaja, kazao je povjerenik Meyer. Istraga je također čula da ilegalno tržište i povezano nasilje povećavaju premije osiguranja za trgovce legalnim proizvodima. Glasnogovornik australskog pravobranitelja za mala i obiteljska poduzeća Aidan Storer rekao je da se trgovci legalnim duhanskim proizvodima suočavaju sa brojnim problemima, ali da nisu jedini.
2: Retailers of legal tobacco products in premises have seen upward pressure on insurance premiums largely aligned to the risk and the safety risk, but also those other retail businesses that might be co-located.
0: Trgovci legalnim duhanskim proizvodima bilježe rast premije osiguranja zbog povećanog sigurnosnog rizika, ali to pogađa i druge trgovine koje se nalaze u istim područjima gdje se prodaje duhan, jer se takve lokacije smatraju područjima povećanog rizika, kazao je Store. Parlamentarna istraga trebala bi objaviti izvješće o nalazima saslušanja sredinom ove godine.

Bio je to prilog Anđelike White. 11 je sati i 38 minuta i u programu SBS-a na hrvatskom jeziku slijedi kratki glazbeni predah, a onda govorimo o novoj epidemiji ebole. Slušajte nas.

0: Besplatno poslušajte nevjerojatne priče na bilo kojem mobilnom uređaju. Posjetite sbs.com.au/Croatian ili preuzmite aplikaciju SBS Audio. Preuzmite aplikaciju SBS Audio i počnite slušati sve vaše omiljene programe. Aplikaciju možete preuzeti besplatno na stranicama App Store ili Google Play.
1: SBS program na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila izbijanje epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi izvanrednim stanjem javnog zdravstva od međunarodnog značaja. U toj organizaciji tvrde da ova epidemija ne ispunjava kriterije pandemijskog izvanrednog stanja, ali da su zemlje koje dijele kopnene granice sa Demokratskom Republikom Kongo izložene visokom riziku daljnjeg širenja zaraze. Ana Solomon donosi nam prilog Debre Krook.
2: Stanovnici Gome u Demokratskoj Republici Kongo su strahovali od sukoba koja su bjesnila između vladinih snaga i pobunjenika. Grad je bio poprište munjevite pobunjeničke ofenzive početkom 2025. A zbog sukoba između kongoanskih oružanih snaga i pobunjeničke paravojne skupine M23 koju podržava Ruanda je raseljeno stotine tisuća ljudi. Stanovnik Gome Alain Bisimva kaže da postoji još nešto čega se treba bojati.
3: In truth, we're truly afraid of this Ebola epidemic. We've been hearing about Ebola for several years now.
2: Istina je da se doista bojimo ove epidemije ebole. Već nekoliko godina slušamo o toj eboli, prvo u pokrajini Ekvator, zatim u sjevernom Kivu, a sada ovdje i u Gomi. Žalosni smo zbog toga. Molimo vladu da provede mjere, jer ne znamo što nam je činiti. Ova je bolest pojačala osjećaj straha u već nesigurnim vremenima u kojima živimo, poručio je Bisimva. Alain se referira na potvrdu prvog slučaja ebola u Gomi. Radi se o najnovijoj epidemiji, koju je uglavnom uzrokovao soj Bundibunjo. Zabilježeno je ukupno više od 300 sumnjivih slučajeva zaraze i 88 smrtnih slučajeva u najmanje tri zdravstvene zone. No znanstvenik Ministarstva zdravstva Demokratske Republike Kongo, dr. Misaki Vajangera, kaže da su poboljšani standardi skrbi pomogli u smanjenju stope smrtnosti u nedavnim epidemijama, te da su uvjereni da će ono što su od prije naučili primijeniti i u ovoj situaciji.
4: Because in the past we would run away from Ebola patients. We leave people. We can't even...
2: U prošlosti smo bježali od pacijenata oboljelih od ebole. Tim je ljudima bila potrebna podrška. Ti pacijenti gube puno vode i krvi, stoga im treba pružiti podršku. No s poboljšanjem naše zdravstvene skrbi, naučili smo da možemo smanjiti stopu smrtnosti, izjavio Vajangera. Svjetska zdravstvena organizacija je i dalje u stanju pripravnosti. U organizaciji su proglasili izvanredno stanje javnog zdravstva od međunarodnog značaja, a Jennifer Mababzi iz ugandskog grada Kampale kaže da je to priopćenje izazvalo znatnu zabrinutost, kako zbog potencijalnih utjecaja na gospodarstvo, tako i zbog rizika po zdravlje.
5: It worries us because the government might put a lockdown. And it stops us from working.
2: To nas brine s obzirom na to da bi vlada mogla uvesti karantenu i spriječiti nas u radu, istaknula je Mababzi. No i ze svjetske zdravstvene organizacije kažu da ne žele uvođenje službenog ograničenja putovanja i trgovine i ze straha da će to potaknuti ilegalne granične prijelaze koje nitko neće biti u mogućnosti nadzirati. Iz organizacije su uputili savjete zemljama da aktiviraju svoje nacionalne mehanizme za upravljanje katastrofama i izvanrednim situacijama, te da provedu prekogranične provjere i provjere na glavnim prometnicama unutar zemalja. Međutim, veći problem je pristup učinkovitim tretmanima s obzirom na to da trenutno ne postoji cjepivo protiv soja Bundibunjo. Naime, postojeća cjepiva i terapija za druge viruse ebole se ne proizvode u Africi. Dr. Jean Kaseya iz Afričkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti kaže da time čitava situacija postaje još složenija, te da se usto povećavaju i troškovi pristupa vitalnim resursima u već izazovnom okruženju.
6: This is the equity issue, and Western countries, they don't understand that When Africa is affected, they are also at risk.
2: Ovo je pitanje jednakosti. Zapadne zemlje ne razumiju da su i one u opasnosti ako je Afrika pogođena ovim virusom, s obzirom na to da ljudi svakodnevno putuju. To pak znači da je nužno izgraditi snažan sustav podrške Africi. Ulaganje u Afriku kako bi se osigurala lokalna proizvodnja našeg cjepiva i lijekova je također svojevrstan način zaštite zapadnih zemalja, ustvrdio je Kaseja. Ministar zdravstva Demokratske Republike Kongo Samuel Roger Kamba kaže da su vladine vlasti već odabrale lokacije u Rampampari i Mongvalu za uspostavu novih centara za liječenje. Predstavnica Svjetske zdravstvene organizacije N. Ansia kaže da se dodatne medicinske potrepštine zračnim putem dopremaju u zemlju nakon što su zalihe za hitne slučajeve u Kinshasi iscrpljene. Glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus kaže da je organizacija u potpunosti spremna podržati odgovor.
7: I have released $500,000 from WHO's contingency fund for emergencies to immediately support the response.
2: Odobrio sam $500,000 iz fonda Svjetske zdravstvene organizacije za nepredviđene situacije kako bih odmah podržao odgovor, potvrdio je Ghebreyesus. Neki stanovnici poput jedne stanovnice Ugande, Naomi Kayondo, kažu da je usporedo sa širenjem epidemije važna i edukacija, budući da neki ljudi ne razumiju na koji način bi epidemija mogla zahvatiti i njih.
8: I would like the government to one quickly spread awareness about Ebola and how it is spread.
2: Željela bih da vlada brzo proširi svijest o eboli i načinu njezina širenja, te da te informacije raščlani na jednostavan, razumljiv i lako čitljiv jezik, kako bi ih svi mogli razumjeti, ali da počne uvoditi mjere za sprječavanje širenja ebole u Kampali i Ugandi, kako bi se stvorio osjećaj sigurnosti i zaštite od ove bolesti, zaključila je Kayondo. Dr. Misaki Vajangera kaže da je rana dijagnoza također ključna. On je stoga pozvao na cjenovno pristupačno testiranje na mjestu pružanja zdravstvene zaštite i automatizirane sustave koji će pomoći zdravstvenim djelatnicima da brzo identificiraju sumnjive slučajeve zaraze. No nasilni sukobi s militantima, od kojih neke podržava i samoproglašena skupina Islamska država, kao i stalno kretanje stanovništva zbog potrebe rudarenja unutar Konga i Ugandi, predstavljaju veliki izazov. Ipak, Benjamin Banempa iz pobunjeničke koalicije Saveza AFC M23 Congo River kaže da ova skupina ima situaciju pod kontrolom.
3: Two meetings have been held and the means have been provided.
2: Održana su dva sastanka i osigurana su sredstva. Angažirano je medicinsko osoblje i tehnički timovi. Sve je već pod kontrolom, naposljetku je kazao Bamimpa.
1: Bila je to Ana Solomon s prilogom Debre Grok. Pred kraj programa podsjećamo vas na vijesti dana. Savezni ministar Murray Watt kritizirao je premijera Novog Južnog Velsa Chrisa Minsa zbog njegovih komentara o porezu na dohodak. Iako pripada istoj političkoj stranci kao i savezna vlada, Mins optužuje Camberu da previše oporezuje građane, te tvrdi da su hitne promjene poreza na dohodak nužne kako bi se pomoglo zaposlenim obiteljima. Čelnici Kine i Rusije potpisali su više od 40 sporazuma o suradnji u područjima trgovine, tehnologije i razmjene medija u sklopu državnog posjeta ruskog predsjednika Vladimira Putina Pekingu. Australsko liječničko udruženje upozorava da pad stope cijepljenja djece pridonosi ponovnoj pojavi bolesti poput difterije. Zdravstvene vlasti pokušavaju obuzdati do sada najgore izbijanje te bakterijske infekcije u posljednjim desetljećima. Do jučer je zabilježeno 226 slučajeva zaraze u Sjevernom teritoriju, Južnoj Australiji, Zapadnoj Australiji i Queenslandu. U Drnišu održan mirni prosvjed zbog ubojstva 18-godišnjaka za koje mještani krive nerad sustava. Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je popis igrača za svjetsko nogometno prvenstvo koje počinje 11. lipnja u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Slušali ste program SBS-a na hrvatskom jeziku za četvrtak 21. svibnja koji je uredila Marijana Buljan. Ja sam Mirna Primorac. Hvala na pozornosti. Budite s nama i sutra u isto vrijeme od 11 do 12 sati. Želim vam ugodan dan i do slušanja.

0: SBS Audio is supported by advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Tije o femicidu. U novoj epizodi serijala SBS Examines čućete kako koncentracija vlasništva nad medijima u Australiji i uspon digitalnih giganata utiču na to koje vesti stižu do nas i kako formiraju našu sliku o svetu. O tema iz Srbije izdvojili smo strateški plan ekonomskog razvoja koji je objavio NALED, kao i analizu te organizacije koja pokazuje da veliki broj zaposlenih u Srbiji i dalje prima zaradu u gotovini, bez plaćanja doprinosa, iako ovakav vid isplate nije zakonit. Čućete i razgovor sa direktorkom Srpske škole Vuk Stefanović Karadžić iz Kizbora, Nadom Miljanić, koja govori o novom predškolskom programu i velikom interesovanju zajednice za ovaj projekat. Ostanite uz nas narednih sat vremena. Sledi pregled vesti.

0: Slušajte zanimljive priče na bilo kom mobilnom uređaju. Besplatno. Posjetite sbs.com.au/serbian ili preuzmite našu audio aplikaciju. Preuzmite SBS audio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS audio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store.
1: Slušate SBS program na srpskom jeziku. Naredni prilog posvećen je aktivnostima u zajednici. Ovog vikenda pri srpskoj školi Vuk Stefanović Karadžić u Kizborovu svečano će biti otvorene nove prostorije namenjene deci predškolskog uzrasta, kao i novi program igraonice za najmlađe. Reč je o projektu koji je nastao uz podršku roditelja, škole i šire zajednice sa ciljem da deca od najranijeg uzrasta kroz igru, pesmu i druženje uče srpski jezik i upoznaju svoju kulturu i tradiciju. O novom predškolskom programu i velikom interesovanju porodica za SBS na srpskom govori direktorka škole Nada Miljenić. Prilog pripremio Krste Marković.
2: U okviru srpske škole Vuk Stefanović Karadžić, koja deluje pri crkvi Sveti Arhiđakon Stefan u Kizboru, u subotu 23. maja u 9 časova biće svečano otvorene nove prostorije namenjene najmlađim članovima naše zajednice. Reč je o novom prostoru za predškolski program igraonicu, koji je nastao nakon višemesečnih priprema, renoviranja i angažovanja velikog broja članova zajednice. U razgovoru za SBS na srpskom, direktorka škole Nada Miljanić kaže da je otvaranje ovih prostorija ostvarenje dugogodišnje želje da se najmlađima omogući mesto za druženje, učenje i povezivanje sa srpskim jezikom i kulturom.
3: Pa jeste, Krste, zaista smo srećni i ponosni. Puno truda smo uložili, prepoznali smo tu potrebu da se ostvari neki prostor i vrijeme i program za naše najmlađe. Trebalo je pripremiti prostoriju, tražiti od Ministarstva za prosvetu njihovo odobrenje i njihovu pomoć, uključiti zajednicu, renovirati, sve to spremiti, ali uspjeli smo i ostvarili smo tako jedan naš san, moj lični san, da nešto ostavim iza sebe najmlađima. To je jedan divan prostor, uređen, namijenjen samo za predškolsku decu, tako da su deca od 4 do 5 godina već počela sa radom, to odeljenje počelo sa radom, sa svojim štedljicama. I smo pozvali roditelji koji žele da se upišu u tu igraonicu, to je stvari gdje mame i roditelj tate dovode decu i provode vrijeme zajedno i druže se. To su stvari dva programa, jedan je predškolski program i jedan je igraonica, ili kako ovdje kažu to Mothers Group. Proces je bio dugačak, ali zajedno smo to sve tako, uspjeh cijele zajednice, i veoma smo zahvalni svima koji su omogućili da se ovaj program realizuje, od crnoškolske opštine Vuk Stefanović Karadžić, kulturnog kluba Nikola Tesla i najviše našim roditeljima koji su svojim doprinosom i radom i ulaganjima i kupovinom pomogli da se taj prostor uredi i pripremi za naše najmlađe. I svi su se radovali.
2: Predškolski program namenjen je deci uzrasta od 4 do 5 godina i održavaće se subotom od 9 časova, kada i nastava za ostale učenike škole. Program je podržan kroz sistem Community Language Schools države Viktorije, a deca će kroz pesmu, priče, igru i druženje učiti srpski jezik i upoznavati svoju kulturu i tradiciju. Pored toga, škola pokreće i posebnu igraonicu Playgroup za porodice i decu uzrasta od rođenja do 4 godine. Igraonica će se održavati svake srede od 10 do 12 časova u novoj predškolskoj prostoriji u okruženju namenjenom igri, druženju i ranom učenju.
3: Želili smo da da stvorimo jedno mesto gdje se naši roditelji sastaju i da svi da se osjećaju da pripadaju ovoj dio zajednice, da su viđeni, da su dobrodošli, da su cijenjeni. Također i veliki značaj pridajemo učenju jezika. Kroz priče, pesme, igre, djeca će imati priliku da razvijaju jezik na način koji ih povezuje sa njihovim identitetom i kulturom i koji ih povezuje međusobno.
2: Predivno, predivno. Znači, sem subote kada se održava nastava, sada ćete vi i tvoje koleginice i kolege biti angažovani sredom. Kako će, kako...
3: I petkom ujutro.
2: I petkom, znači 3 dana nedeljno. Pa kako sve to stižete?
3: Pa, dobro smo se rasporedili. Zaposlili smo 2 nove koleginice za u predškolsku grupu, jer naravno moraju da imaju obrazovanje sa tom grupom, s tim uzrastom. I da dobro govore srpski, i da dobro govore engleski, i da su ovdje završile, da su se ovdje kvalifikovale. I to smo, hvala Bogu, sve našli i zadovoljni smo i presrećni sa njihovim radom.
2: Hvala Nado.
3: Hvala i vama i pozdrav svim slušaocima SBS-a.
2: Roditelji zainteresovani za prijavljivanje i dodatne informacije mogu da se obrate učiteljici Jovani na broj telefona 0403 839 058. Za SBS na srpskom, Krste Marković.
1: Pred kraj današnjeg programa govorit ćemo o zanimljivom naučnom otkriću srpskih biologa doktora Miloša Popovića i Branka Jotića. Tokom aprila ove godine ovi istraživači su u okolini Zaječara otkrili vrstu za koju se dugo smatralo da je gotovo nestala sa područja Srbije. Reč je o jednogodišnjoj zeljastoj biljci iz porodice Jagorčevina koja se zove Velika mužica, odnosno na latinskom Androsace maxima L. Mužica je zaštićena u Srbiji kao retka vrsta, a još Josif Pančić je tokom 19. veka beležio njeno postojanje u okolini Niša, Beograda i Novog Sada. Međutim, novijim terenskim istraživanjima nije potvrđeno da ona i dalje postoji na tim lokalitetima. Ipak, nedavno su je naučnici zapazili na području Malke Golaje na tromeđi između sela Nikoličeva, Zvezdana i Gamzigrada. Kako prenosi Tanjug, stručnjaci smatraju da je vrlo moguće da se u ovoj oblasti nalazi jedino preostalo stabilno stanište Velike mužice u Srbiji. Biolog Branko Jotić je istakao da je reč o izuzetno retkoj i značajnoj vrsti koja zbog malog broja potvrđenih nalazišta uvrštena u izdanje Crvene knjige Flore Srbije koja je trenutno u izradi. Kako je naglasio, njeno očuvanje je zbog toga od posebnog značaja. Velika mužica je pronađena tokom terenskih aktivnosti na mapiranju biodiverziteta Zaječara koje sprovodi Eko Istok. Kako su naveli iz ovog udruženja, lokalitet Malke Golaje nalazi se na području obuhvaćenom novim planovima za širenje rudarsko-metalurškog kompleksa Čukaru Peki i budućeg ležišta Malka Golaja. Ekolozi ističu da upravo naučni nalazi poput ovog pokazuju zbog čega su terenska istraživanja i sistematsko mapiranje biodiverziteta važni pre donošenja odluka o velikim infrastrukturnim i rudarskim projektima. U saopštenju Eko Istoka se navodi da je područje istočne Srbije prepoznato kao prostor izuzetne biološke vrednosti, ali da veliki broj lokaliteta i dalje nije dovoljno istražen. Bez pouzdanih podataka o vrstama i njihovim staništima nije moguće govoriti o odgovornom planiranju prostora i adekvatnoj zaštiti prirode, istakli su iz ovog ekološkog udruženja. Inače, informacija o pronalasku ove retke biljke objavljena je uoči Međunarodnog dana biodiverziteta koji se obeležava ovog petka 22. maja. Ovaj dan je ustanovljen od strane Ujedinjenih nacija u cilju podizanja globalne svesti o značaju biološke raznolikosti za opstanak ljudske rase na Zemlji. I bilo bi to sve za danas. Narednu emisiju na srpskom jeziku slušajte u subotu 23. maja od 15 časova. Do tada pratite nas i slušajte naše podcaste na stranici sbs.com.au/srbijan ili putem mobilne aplikacije SBS Audio koju možete preuzeti besplatno. Družite se sa nama i na Facebooku gde nam možete reći vaše mišljenje o intervjuima, aktuelnostima i temama iz našeg programa. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.